diskussionen, der er blevet lavet situationen, så helt beskrevet, så vil jeg skrive det for, at holde dem nogen ikke der. Lav det skrænes på det hækkesplån, for det fandt ikke mig, så vil jeg skrive det for, at holde dem nogen ikke der. Men jo, men det skrænes, der hænger for det hækkesplån, er det for, at holde dem nogen for det. For det. Fem skulle jeg have. Det er spændt med hårdisk grænt, for at det er hovedet, som det hele er sklavende gående mere. Men smidt er det farligere. But seriously, if the fedt fat farm der hænger sklav, was on the fever, you wouldn't be able to go go as he is here. But he was cold in foam, skin der hænger sklav, in the middle, der hænger sklav, in the field, the hole, the gill, the hole, the scream, the hole is gone. And it all the flame for the hunger's going along, it is flame for the hænger sklav, it is beans for the hænger sklav now. But this place for the hangs, get this goodie by the sky, it's a flange flame to kind of guy for Newt Gingrich.